mai mândruțul ăsta nu mori, mă. Au că-ți dau gure să-i te sculi, mă. Au că tot ai...